0: tiro bonyane go na le motho a ketsang gore ke se bosio a kere wa tlholega o bangwe ko
1: batsaaa fela os ka bantelebosaban
0: ntho tsa gale kwa tsa dilemolemo tseba gantle go tena ntho fetole dedi ga o fofela wa ijalela motho wa ba e ba o kena ko boo kwa yola o ile le sephomeseroko o bo o kgone banke
1: tengeaaaaaaaa ke na le maga mangata golo moraoraa o tena he bona nke a dula ngwena go shebira matlhoo ga ke ka eno tobe ke gatele nna ke mooo ebe ke gateetse a botsi o otho nna ke a gatela
0: gaobanolekile tseba mo mong ke gona ke mosang gore modi are ga re ke me ya go tlatlhamelaaeoaonkokeserus
1: ompolela ngwane o itse aoaoore bona ke tlangopetsamolo gatapeta ya satan o tswa ke laus wakutswa ke o tlatlhanea o tlatlhenna tsonaaga ke
0: tshoaaaaokwatisa kengokwatisa keng wena ga one molemo
1: waka aa
0: edi le nne motho ke na maikutlo jo
1: wenaeaiswe bana wa bona go banetse keletole ka ngwane bonaagana jalo o etsa ngwanengwane no ga go tlatlhamisa ke a tlhanya ke bokona ke go tlatlhamisa nna e
0: banange ne re ipua fela
1: le bua tsona ke tse ko gela bona mpo ke bone kganete ga o galemele ke ntho eo e batlang gompolelela yona ka fa ngwana kwa jona ona
0: batho dadi ga o ntšhebile tse bone
1: ke makea ke motho wa tlatlhisa o ntlatlhamisa ke
0: ga ke tlhobileng ka sejo
1: wa tseba go lametswa le o di yona mpo le mantswe ya ga ke sa tsa ona ke o nke o soka nnete gompolela so kore ga o tlhaditlo tlatlhaso tlhamise utlwa
0: tlhaisaa ke seo ke ne ke re fa modi
1: batho ba tlametse ya tse ke bana bo ga ke batlo ba o bua ka leeno ka ntlo ena ke bata bona ke bona ke sekela ko utlwa lekaya ore o tse o kana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana a ngwaneno ile o dile tsile ngwaneno wan ko utlwa direnpo e tshwanela mono tlo o ntse nkutlwe otswang go lekaya ga ke bo bona ga ke batlo bona o na le lefewa leno laeno le wamaka utlong kae tsa lenyalo go mo ba sa nyalwang jwa ga o ipotso ba sa mmatlete
0: edi ke bolelela modi maikutlo aa motho a kgonang go utlwisa go ke na le maikutlo ebile a namelang ga ke
1: kwa tse bakitse nyalong go monate ke bakeke pelo gana tenyana gana ka demo ka tlhamisa e kane ngwane mo kago a tlhamisa nna tse
2: ka nnete jate ka kemaro wena o ga motho a reng go ke o kgalemetse setlhotho ntate sentse fa ka metšhini ke tsa o tlwa mogoro o nana o phaphama phakisetse kwa
3: ke mariko wa bata sentse yatlhe
2: and then
3: a ko o tlo riruona a gatsela
2: e be kgoetseditseng di jalo o gobane le mari a o buang ka one ga sofele
3: abama e ka bamang sentse ga e seng makisiwang kobeleletseng ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka go tlholwa ke tšhelete sentsea
2: ke ene o filang tšhele tlo kuta
3: gantle ya go o itse ke thaisa ka batho setlhotho se baka ke phadiketse se ke ka o fela go na tuwero ke tlo kuta
2: sekete kuta fela
3: ka nnete
2: ae go na le gore business e tsamaya gantlempe go bolela go tsatsing le o tlatlo o tlo di-price mone o tlo mpolelela go ka discount
3: ga ke soka ke re wena ke discount ena e tsa motsiwa gago ka makethe mogatsaka mmakgwebo wa tlhwatlhwa wa surprise vill o mphile tete ke tlapana
2: matousand o tshwajelo tlo bua ga monate chega o fa ka nnete
3: ke a utlwa
2: o tla ko o be motlege plus wa tseba ore ga ke feta ka wena o tla bomotle kore le ena mmapake ga o fitlhela pe o tlo o phethe gape ba o phethe ga ba o phethe ka gape ga o bone
3: ee batho jale e ntho e ke kang korante mo
2: ke ntata ke o ka ntshosa
3: koranta e banna
2: ga tsa ebile kana gore ko o seditsebe gotleng ka teng ga kentante gore naaaona
3: ntho tse go mmaxe ba ditsang o etsa jwantho e tsena o sila a se mmax
2: dula fatshe mona ke utlwana taba gao ke ke gone o gona bule o ntho ka taba tseo tsagale jalo
3: ke akgalebile
2: sele sela seba tse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se se o kgonne jwang go tshwarela max ga o se dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka taba tsa kgale setsen
2: jwanja

Ebo ke na go mo di ya ho tamela tsase so mo tsholo tsho rena le munyaka ya ke no khaolo ke di ketse ho lo kholo le botsa tsheletseng tsirobong mina ntabise mo ja ke tsa ma ya bulela malapo.

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: a ba robala mora ha a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: what's up mpo ha o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sona motho wa lefatshe le a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata wa tseba o ba ngwana go ba ngwana ke mtho esile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: heba o tla fela wa bua mo ke go pass ka mantle le promise ha o sina bo ke go pass ka mantle hey we ke tla go robatsa wa ne o ya no bufuna ndo yo to go mo fanzwa o tla wa udi
0: ana to go sona na kweke to go sona na kweke o bua ka nthotsa gale kwa nthotsa di lemo lemo o tseba hantle go mogau tsena ntho di fetule dedi ha o fihla fela wa itjalla motho wa batho e ba o kena dikobong kwa na yola o ile le se promise boroko o bo khone ba nkete
1: lo nna ke o ya na fa po ya khelo wa mbila bana bo o ntonjo e ngwana twe he
0: eh ke bo nnete
1: mbo ke nna le mabaka a mangata holo mara o ga o tsena he bona nke ka dula mona go shebile ka mahlo ha ke fika ene tu pe ke khatetse le nna ke mo motho he ke be ke khatetse a motho tu he he motho ka ye ke motho na ja katala ha bana
0: oh holy kid wa tsaba mohlomong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius ga onko ke serius ke re gohang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla go betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke lausi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsone aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: hela hantle o kwatiswa keng e ka le ka o kwatiswa keng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: e de di le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswa bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fito le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamisene ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bo
1: le bua pele ke tse go khalimela bona mpo ke bona ga ka nete ha o khalimele ke ntwe na o e batlang go mpolela yona ka fa mwana tlo wa jola wa jola
0: batho he daddy ha o tshebile tse bona he
1: ke manje tsa go tlo tla tlamisa o ma tla tlamisa ke
0: ha ke tsho le bile nka se jole
1: wa tsiba ho latela metswa di o na le yona mpo le mantswe ha o ha ke sa tsiba ona ke o nke ba o so tsiba ka nete go mpolela go so he tlatlhami kore ga o tlhaki ke ditlho tlatlhamisa so tlatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiegi batho ba ba tlamisi ya tswe ke re bana bo ga ke batho utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ka tlhola ke utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno wanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: dee tshwaana mono a setlwang o ntse o nkutlwile ee a utlwang go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gao leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlitse
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tse ba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a demo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso mo botshelo wa rona e leng monyaka ya ka jaanogolo ke ya ditse tse 372 natefelwa.

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešodu na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua ka Godmanea
0: se ka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua ka
2: enpolaya
0: o nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le qeta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba ke amang
2: ka nnete ke tsebe o bua ka emogamogale bosalampompolaya wa seke a ke fosane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

e boetse ke ona momamedi ya go tlamamela tshwantshiso mo botshelo wa rona e leng monyaka ya ka jano lo ke ya ditse tsa 372 natefelwa.

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

Hare le bua mosuwa tsweu ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano e leng tsa peletsa letsatsi. Ka jeno ke letsatsi la bone bekeng mme kgwedi odimo ya Phupjane e tlhola matsatsi a 20 a nang le metso e mehlano selemo ke sa 2026 ke selemo sa dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso. Hare le kuletse ka sehlohong seng ona komishining ya madlang ga maobane o hlaile taba ya hore Julius Mkhwanazi o ntse a tswela pelo a golana lesedi la bohlokwa le seponesa le sa lokelang ho tsejwa ke mang kapa mang le ba bang ba batho. Lekala la naha la botšhotšhisi ba setšhaba NPA le re Vusimosi Kat Matlala a ka nna fetoa paki ya mmuso nyewe eo e leng e mongwe wa baqosiwa ho yona. Bafana Bafana ba fetela mokgatlhelong wa mantshano wa papadi tsa mohope wa lefatshe sa selemo sena se hodimo. Mohlahisi wa la kajeno ke mantsheuwa Mofokeng, kgaso e laolwa ke Seamalaku, o nela ka lebitso ke Naka Moloi. Ka ho ke ra re be mmoho twa hona jwale o fitlha goreng yane ya botshelela ha le ne la makumane le tlabe le fitlha pheletsong. Gopola lona o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ya re kgethe nkuka pere.

Mamedi e le shemele metse mehlanu metsusu pele hora ena ya le shume o ntsoma metse le nane ola e tlhabolle ke le bone ka jeno re o hlabolla moyeng hle mo mabedi motle kae ka pakai mo mametseng o le hona teng a jale ke nako he ya hore ke fetele metso le nya rona ya tsohang hopola hle ditaba tsena o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no hole sedi FM me di hlophisitswe ke ragadi pulane maselwa ka jeno he ba bua ka taba ya bohlo kwa wena mo mamedi mo tle ke ne ke ntse ke ba mametse mona ba re batlo bua ka tawe e kulang ba sentse ba le teng wena mo mamedi mo tle re ke hlekeng ke nako ena ha ke fetela ho bona ka hotlwa

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Tau e kulang mmoho le Phiri. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto, re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Mamedi palo ya lentswe ho seng hona re fumana bukeng ya moekelesi ya kgaolo ke a leshome le metsumedi re bala temana ya pele ho fitlhela temaneng ya bone. Ompe o hopole mmopi wa hao matsatsing a botjhaba hao. Ho eso ho tle ditshiu tsa tlokotsi, ho eso ho fihle le dilemo tseo ka tsona o tla re ha ke sa kgahliswa ke tsona. Ho eso ho fifale letsatsi le lesedi, kgwedi le dinaledi, le maru a eso latele pula. Ho eso ho tle tsatsi leo ba lebedi ba ntlo ba tla thothomela, le banna ba dinatla ba tla kobeha, le basadi ba silang ba tla ema. Ka hore palo ya bona e fokotsehile, le basadi ba tadimanang ka difenstere ba tla fifatswa, le mamati a menyako a tla kwalwa ka nqa ka ntle. Mohla modumo wa lelwala o tla fokola, mohla ho tla tshouwa ha holla dinonyana. Palo ya rona ya lentswe e fella hakana mo mamedi motlhe. Ere re hle re meme ngwaneso ke khumo itsile mojaki ke itse o tswa kerekeng ya Bicentenary Methodist me o santsa leteng kgaitsedi ya ka sebaka ke sao.

ke le buile ha holo tsietsi mohaladi ka hore balla ditabatse o tsa hora ya le shumele metse medi mo mamedi o fela le jwalo lena no le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la imatlafatse ho le CDFM ka jeno ke la bone go di odimo ya phubjane e hlola fela matsatsi a 20 le metse mihlano selemo ke se odimo sa ketetse pedi 20 le metse tsiletseng mo hlopisi wa lona ke morapedi segwane me re laulelwa gaso kwetsa bo nete ba hore tsena so hle di fihla ho wena ntle le tshitiso ya letho ke anathi kondla me re ballwa ditabatsa hora le hora ke tsietse mohaladi la ka lebitso ke kidibone masela ha ga dinhlagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore motshwaruwa wa teko ya polao ya boetseng a qoswa ka bobodu e hotlalewang a ina le kamano le bora dipolitiki vosimose khet matlala we puletsa le molato haratseding hape re fumana hore mogatlo wa bora ditekesi wa santhako o yentse boipiletso ho baganni ba bona hore ba seke ba sia papalami ba emele monna matineng ka la mashome ya mararo bekeng etlang haraditabatseding hape re fumana hore sireletso madibohong a northwest e tlilo matlafatswa pele ho mehwanto e lebeletsweng ho baka la mashome ya mararo kgweding ya hodimo dihlopha tse mmalwa di rera ho ipilaetsa kapa ho kena boipilaetsong ba naga ka bophara moo ba tsekang gore melata e senang ditokomane e hatiswe kosene tsena mmogo le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonetse ba gore ao fetwe ke lenaneo la rona la ditaba go tla goreng ena ya 12 go isa mane goreng ya 12 ga e fetile ka metsotso e 30 dumelang.

ke o taba ke mollelwa ke le sedi FM jwale he ha taba tsa rona di emetsena re qeta o fitisa moletsona o potlakileng wa bohlokwa wa mmuso gore maponisa a tlaba le teng ka di 30 batho ba seke ba tswa provinceng ya Freestata ba tlaba teng mme ba tla sheba mehwanto ditirikeng tsena tse hlano tsa provinceng ya Freestata me mo mama di motle ena ke na kwa rwa le ke tle ke wele go bana ba renisa jwale ke tlo wela go bona jwale ke tlo wela go bona bana ba renisa ka jeno ba tshwere taba tsa bohlokwa ai ba tshwere taba tsa bohlokwa ke tlo wela go bona hona jwale ke batla go tloma mele hantle ke batla go tloma mele hantle me pele ke wela go bona hona jwale ke kopa ho fa pinene hanyane fela ho tloa mono ke kene ditabeng tsa renisa me pina ke ya meetlo ya basotho.

0: Ke tsa go khela bona mpo ke bona ka ne tha o khalemele ke ntwe o e batlang go bolela yona ka fa mwana kwa jona ba thu de di ha o tshebeletse bona ke mang ke tsa go tswa ha ke sa bona ke tla tsamisa ke ha ke tshebeleng ka sejo wa tsebo ho la metswa di o ndi ona mpo le mang tswa ha ke sa tsona ke o nka.
1: Ke bona ntho e ha so e bona koe nna ke bona hore kgale ba motsusitse ka yona.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang ya itse nna ke batla go nyalana le wena

Ke mpolelele mabedemo tlebino a ke Ezra me things hole seri FM jo le ke bile pine engwe kwano mona bitswa lifetime jo le bina ke Maxwell e ke nna la motswala ka mona bana Thabo Maxwell mo dau ya atibos ya le ke bile mona Maxwell ke yena a tlatlanga ntabolelena ya lifetime jo a tla ukwa rena o ring Maxwell mono e ha re wa palla ha re binela pina eno motšhini wa ka batla o timme ka kwano ka mona ke ipotsa rena ntho tsa ka re tlo di sebetsa jang he mamedi mane mo ke bapalang dintho tsa ka tse monate haholo empa he ha di le siwa ka mono go na le mo ke tla di batla teng nete ya sala ga re ke re mo utlwe he Maxwell lifetime